Potni lah kaputi taškan dolga. Ne more zmešati se vode in olja. Potni lah kaputi taškan dolga. Dolga. Ne more zmešati se vode in olja.

Чудовити сте! Фуле лепо видят тоя хип-хоп, тук лепо живи. Ей, ще мал любезни. Вим да великра тежко, бо jebe, da život nas mnogo. Prosim, razumi me, kadar se buni, verjetno sem dal, da mi roko. Vsakič, ko baby, sem s tabo, sonce mi sije v sobo. Vsakič ob tebi sem raz.